treba mi soba da primi 5000 ljudi sa dignutim čašama, sa dignutim čašama, bilo mi se s Hrista.

Dobro jutro svim slušalcima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Godine 539. prije nove ere, perzijski vladar Kir Veliki osvojio je Babilon, jedan od najznačajnijih gradova drevnog svijeta. Godine 1492. Kristofor Kolumbo stigao je do otoka San Salvador na Bahamima, čime je započelo evropsko istraživanje i osvajanje američkog kontinenta. Godine 1811. Paragvaj je proglasio nezavisnost od Španije. Godine 1822. Brazil je stekao nezavisnost od Portugala, a njegov prvi car postao je Pedro I. Godine 1883. rođen je njemački filozof Otto Heinrich Warburg, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu. 1931. godine poznat po istraživanjima ćelijskog disanja. Godine 1932.

0: 24. umro je francuski književnik Anatole France, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1921. godine. Godine 1935. rođen je Luciano Pavarotti, jedan od najpoznatijih operskih tenora 20. vijeka. Godine 1942. u bici kod Rta Esperanzu, u blizini pacifičkog otoka Guadalcanal, američke pomorske snage sukobile su se s japanskom mornaricom tokom Drugog svjetskog rata. Godine 1960. sovjetski lider Nikita Hruščov izazvao je pažnju tokom rasprave u Ujedinjenim nacijama kada je prema poznatim izvještajima cipelom udario u sto protestujući protiv kritika sovjetske politike. Godine 1964. Sovjetski savez lansirao je svemirsku letjelicu Vashod 1, prvu koja je u svemir ponijela tročlanu posadu. Godine 1968. Ekvatorijalna Gvineja stekla je nezavisnost od Španije. Godine 1978. u Vašingtonu su počeli pregovori izraelskih i egipatskih predstavnika uz posredovanje američkog predsjednika Jimmya Cartera, koji su prethodili mirovnom sporazumu između dvije zemlje. Godine 1999. general Pervez Musharraf vojnim udarom preuzeo je vlast u Pakistanu, svrgnuvši premijera Nawaza Sharifa. Godine 2001. Nobelovu nagradu za mir dobili su Ujedinjene nacije i njihov generalni sekretar Kofi Annan za doprinos mirnijem i bolje organizovanom svijetu. Godine 2014. održani su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Godine 2015. u terorističkom napadu u Ankari, glavnom gradu Turske, poginulo je više od 100 ljudi, dok su stotine povrijeđene. Napad se dogodio tokom okupljanja učesnika mirovnog skupa ispred glavne željezničke stanice. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan. Želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.

u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka za svoje članove godišta od 1961. do 1995. Poklon bon izdavaće sekretar udruženja u kancelariji udruženja od 10 do 12 sati svakog radnog dana na adresi Varda 31/A u periodu od 1. do 30. oktobra 2026. godine. Poklon bon može preuzeti član udruženja, član njegove porodice ili lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u trgovačka radnja Salihović, Luka BB Konjic, naveli su iz Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica. Ovo udruženje već 7. godinu vrši kontinuirano distribuciju poklon bona po godištima od najstarijih ka najmlađim članovima udruženja, tako da ove godine zatvara krug za sve članove udruženja. Na ovaj način svi članovi Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica proći će kroz ovaj vid pomoći bez obzira na imovinsko stanje, a ova podjela se vrši isključivo po godištima. Za sve informacije oko podjele poklon bona, članovi Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica mogu se informisati putem telefonskog broja 036 727 311 radnim danom od 10 do 12 sati.

0: Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica. Jutarnji program donosi najvažnije lokalne, kantonalne, federalne, državne, regionalne i svjetske aktualne informacije, servisne sadržaje, vremensku prognozu, saobraćajne informacije i izbor muzike. Kroz razgovore i priloge slušateljima približava teme važne za početak dana. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Radio Konjica, ponedjeljak je 12. oktobar 2026. godine i pred nama je novo jutarnje druženje. Uz vas ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. Nadamo se da ste se odmorili, naspavali i spremno dočekali početak nove radne sedmice. Iako nas očekuje uglavnom oblačan dan, mi ćemo se potruditi da vam narednih sat vremena uljepšamo dobrom muzikom, pozitivnom energijom i zanimljivim sadržajima. Pripremili smo pregled aktuelnih događaja iz Konjica i okoline, servisne informacije, korisne informacije za početak dana i naravno dobar muzički izbor. Bez obzira na to jeste li već na poslu, u pokretu ili tek započinjete svoje jutarnje obaveze, neka Radio Konjic bude dio vašeg ponedjeljka. Za početak evo jedne dobre pjesme.

0: moga Sarajeva.
1: Nakon pjesme nastavljamo naše jutarnje druženje, a u nastavku slijede servisne informacije. Počinjemo s informacijom o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime, danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena Celzijusa. A nakon informacije o vremenskim prilikama, u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas.
2: Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima, a očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na cesti. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

sport. U nastavku našeg jutarnjeg programa nekoliko sportskih informacija. Jučer je atletski klub Pejs Konjic u Buturović polju organizovao treću memorialnu trku Klis 5K u znak sjećanja na 27 žrtava u bujičnim poplavama u oktobru 2024. godine, među kojima je i pet s područja Neretvice. Ukupno je učestvovalo 200 trkača u trci u Buturović polju Klis 5K, bilo je 50 finišera od 60 prijava te 150 virtualnih trkača. Pobjednik utrke Klis 5K u muškoj konkurenciji Elvedin Moro, a kod žena Selma Brčić. O ovoj temi opširnije slušat ćete u našoj emisiji Konjic jučer, danas, sutra od 10 sati i 15 minuta. Nastavljamo sa sportskim informacijama. Fudbalski klub Igman je u 9. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine jučer na gostovanju Tešnu remizirao sa točkom rezultatom 1-1. Strijelac za Igman je bio Džumhur, a u narednom kolu Igman dočekuje Zvijezdu. Fudbalski klub Klis je jučer u 8. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine gostovao u Gornjem Vakufu kod Sloge i poražen je rezultatom 3-2. Klis je, iako je imao prednost od 0-2, ubilježio drugi uzastopni poraz. Strijelci za Klišane su bili Zečić i Šunj, a ekipa je u narednom kolu slobodna. Košarkaški klub Konjic je u 2. kolu A1 Lige Federacije Bosne i Hercegovine u subotu na domaćem terenu poražen od ekipe FAMO s rezultatom 42-80. Najefikasniji u košarkaškom klubu Konjic bio je Bakir Pilav sa 13 poena, a pratili su ga Amar Ređić i Timur Krupalija sa po 10 poena. U narednom kolu košarkaški klub Konjic gostuje ekipi Studenata. Konjičanka Sara Hadžajić, atletičarka atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžići, nastupila je u subotu na međunarodnom atletskom takmičenju u Dubrovniku,

0: Konjic jučer, danas sutra.
1: Sport. Fudbalski klub Igmani u devetom kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine jučer na gostovanju u Tešnju remizirao sa Toškom rezultatom 1-1. Strijelac za Igman je bio Džumhur. U narednom kolu Igman dočekuje Zvijezdu. Fudbalski klub Klis je jučer u osmom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug gostovao u Gornjem Vakufu kod Sloge, a poražen je rezultatom 3-2. Klis je, iako je imao prednost od 0-2, ubilježio drugi uzastopni poraz. Strijelci za Klišane su bili Zečić i Šunj, a ekipa je u narednom kolu slobodna. Košarkaški klub Konjic u drugom kolu A1 Lige Federacije Bosne i Hercegovine u subotu na domaćem terenu poražen od ekipe Famos rezultatom 42-80. Najefikasniji u ekipi Konjica bio je Bakir Pilav s 13 poena, a pratili su ga Amar Režić i Timur Krupalija sa po 10 poena. U narednom kolu košarkaši Konjica gostuju kod ekipe Studenata razvojnog tima Košarkaškog kluba Bosna. Konjičanka Sarah Džajić, atletičarka atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžići, nastupila je u subotu na međunarodnom atletskom takmičenju u Dubrovniku, gdje je osvojila 3 medalje. Mlada atletičarka se okitila zlatnom medaljom u skoku u dalj, srebro je izborila u skoku u vis, dok je bronzenu medalju osvojila u utrci na 60 metara. Kenan Sultanić, član sportsko-streljačkog kluba Igman Konjic, ostvario je zapažen rezultat na međunarodnom takmičenju održanom u Švedskoj, osvojivši 12. mjesto u diviziji Production. Takmičenje je održano od 2. do 6. oktobra, a tokom nastupa na 6 staza praktičnog streljaštva, Sultanić je pokazao posvećenost i takmičarsku spremnost u disciplini koja zahtijeva visok nivo preciznosti, brzine, koncentracije i sigurnog rukovanja oružjem.

0: Zvonjic. Marketing. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, deo Konjic.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Radio Konjic. Marketing. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjic.

Atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžići nastupila je u subotu na međunarodnom atletskom takmičenju u Dubrovniku, gdje je osvojila 3 medalje. Mlada atletičarka se okitila zlatnom medaljom u skoku u dalj, srebro je izborila u skoku u vis, dok je bronzanu medalju osvojila u utrci na 60 metara. Vildana Bajrica, članica sportskog streljačkog kluba Igman Konjic, ostvarila je odlične rezultate na dva međunarodna streljačka takmičenja održana u Osijeku, još jednom potvrdivši svoj vrhunski kvalitet, preciznost i posvećenost sportskom streljaštvu. Na takmičenju četvrti Vortex Cup Osijek 2026 održanom 11. oktobra 2026. godine, Vildana je u snažnoj ženskoj konkurenciji osvojila prvo mjesto u disciplini NVK Class Long Range 300 metara. Izvanrednu formu pokazala je i dan ranije 10. oktobra 2026. godine na takmičenju treći kup grada Osijeka 2026. godine, gdje se izborila za dva pobjednička postolja, drugo mjesto u kategoriji F Open 300 metara i treće mjesto u kategoriji Long Range FTR 300 metara. Konjički bodybuilder i fitness sportista Adnan Alagić ostvario je još jedan fantastičan rezultat na međunarodnoj sportskoj sceni. Na prestižnom takmičenju Jagodina Open 2026 održanom 10. oktobra, Alagić je dominantnim nastupom osvojio prvo mjesto u kategoriji Men's Physique. Nakon osvajanja zlatne medalje, Alagić se oglasio na svom Facebook profilu, istaknuvši da ovaj trijumf posvećuje svojim sugrađanima i rodnom Konjicu, koji s ponosom predstavlja na svim takmičenjima, uz iskrenu zahvalnost porodici, treneru i prijateljima na nesebičnoj podršci. Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi u Bosni i na sjeveru Hercegovine najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano vrijeme. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6 stepeni, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15 stepeni, na jugu od 16 do 20 stepeni Celzijusa. Slušali ste Konjičku hroniku za ponedjeljak 12. oktobar 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Prijatno!

Radio Konjic. Marketing. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter

0: Morning Radio Konjica. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjic.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram, marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20.

0: Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
0: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, d.o. Konjic.
2: Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Konjic jučer, danas sutra.
1: Sport. Fudbalski klub Igman je u devetom kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine jučer na gostovanju u Tešnju remizirao sa Toškom rezultatom 1-1. Strijelac za Igman je bio Džumhur. U narednom kolu Igman dočekuje Zvijezdu. Fudbalski klub Klis je jučer u osmom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug gostovao u Gornjem Vakufu kod Sloge, a poražen je rezultatom 3-2. Klis je, iako je imao prednost od 0-2, ubilježio drugi uzastopni poraz. Strijelci za Klišane su bili Zečić i Šunj, a ekipa je u narednom kolu slobodna. Košarkaški klub Konjic je u drugom kolu A1 Lige Federacije Bosne i Hercegovine u subotu na domaćem terenu poražen od ekipe Famos rezultatom 42-80. Najefikasniji u ekipi Konjica bio je Bakir Pilav s 13 poena, a pratili su ga Amar Režić i Timur Krupalija sa po 10 poena. U narednom kolu košarkaši Konjica gostuju kod ekipe Studenata razvojnog tima Košarkaškog kluba Bosna. Konjičanka Sarah Džajić, atletičarka atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžići, nastupila je u subotu na međunarodnom atletskom takmičenju u Dubrovniku, gdje je osvojila 3 medalje. Mlada atletičarka se okitila zlatnom medaljom u skoku u dalj, srebro je izborila u skoku u vis, dok je bronzenu medalju osvojila u utrci na 60 metara. Kenan Sultanić, član sportsko-streljačkog kluba Igman Konjic, ostvario je zapažen rezultat na međunarodnom takmičenju održanom u Švedskoj, osvojivši 12. mjesto u diviziji Production. Takmičenje je održano od 2. do 6. oktobra, a tokom nastupa na 6 staza praktičnog streljaštva Sultanić je pokazao posvećenost i takmičarsku spremnost u disciplini koja zahtijeva visok nivo preciznosti, brzine, koncentracije i sigurnog rukovanja oružjem.

0: Radio Konjica. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjic.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Nici imaju priliku prisustvovati promociji debitantskog romana Povratak autorice Hatidže Hodžić, koja se održava u okviru manifestacije Dani knjige u organizaciji javne ustanove Narodni univerzitet Konjic. O knjizi će uz samu autoricu govoriti Nađa Lutfikadić Fočo i Benjamin Mušinović, dok će u muzičkom dijelu večeri nastupiti Leila Čaušević Karačić, najavljuje direktor Narodnog univerziteta Konjic Benjamin Mušinović.
1: U ponedjeljak 12. oktobra na danima knjige u 20 sati u Bosanskoj sobi očekuje nas druženje i susret sa autoricom Hatidžom Hodžić, njenim debitantskim romanom pod nazivom Povratak. Iako je ovo djelo oblikovano kao književno, nosi zaista snažan pedagoški karakter, poziva na duboki samoodgoj od početka do kraja i likovi i radnja romana predstavljaju skupi sintezu brojnih priča koje je autorica imala priliku čuti, proživjeti kroz svoj dosadašnji rad i životno iskustvo.
0: Sport. Fudbalski klub Igman je u devetom kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine jučer na gostovanju u Tešnju remizirao sa Toškom rezultatom 1-1. Strijelac za Igman je bio Džumhur. U narednom kolu Igman dočekuje Zvijezdu. Fudbalski klub Klis je jučer u osmom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine gostovao u Gornjem Vakufu kod Sloge, a poražen je rezultatom 3-2. Klis je, iako je imao prednost od 0-2, ubilježio drugi uzastopni poraz. Strijelci za Klišane su bili Zečić i Šunj, a ekipa je u narednom kolu slobodna. Košarkaški klub Konjic je u drugom kolu A1 Lige Federacije Bosne i Hercegovine u subotu na domaćem terenu poražen od ekipe Famos rezultatom 42-80. Najefikasniji u košarkaškom klubu Konjic bio je Bakir Pilav sa 13 poena, a pratili su ga Amar Ređić i Timur Krupalija sa po 10 poena. U narednom kolu košarkaški klub Konjic gostuje ekipi studenata razvojnog tima košarkaškog kluba Bosne. Ekipa Igman Eurosjaj ostvarila je vrijedan rezultat na prestižnom Eurobiznis kupu 2026 održanom u Turskoj Antali, gdje je izborila plasman u baraž za osminu finala. Nakon tri odigrana kola ligaške faze, Konjičani su sa osvojena 4 boda, pobjeda remi i poraz te gol razlikom 8-6 zauzeli 22. mjesto na tabeli. Ključni trenutak dogodio se u trećem kolu kada Igman Eurosjaj savladao turski Norm Holding sa ubjedljivih 6-1 i osigurao prolazu narednu fazu. Majd Graho bio je prvo ime utakmice sa 3 postignuta gola. U strijelce su se upisali i Benjamin Begeta, Senad Izdarević te Aydin Sultanić. U borbi za ulazak u osminu finala Konjičani su se sastali sa rumunskim predstavnikom Kamaraci 157. Uprkos velikoj borbenosti i zalaganju, rumunski tim je na kraju slavio pobjedu rezultatom 3-0. Uprkos ispadanju u baražu, nastup Igmana Eurosjaja predstavlja veliku promociju i uspjeh za konjički sport, posebno imajući u vidu da su ostala dva predstavnika iz Bosne i Hercegovine, Međunarodni aerodrom Sarajevo i Bingo d.o.o. Tuzla, takmičenje završili bez bodova sa po 3 poraza. Za konjički tim u Antali su nastupili Kenan Keško, Senad Izdarević, Benjamin Begeta, Semir Memić, Aydin Sultanić, Majd Graho, Dino Nezić, Mirza Bađak, Harun Hebibović i Uzeir Memić Dele. Konjičanka Sarah Džajić, članica atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžić, nastupila je u subotu na međunarodnom atletskom takmičenju u Dubrovniku, gdje je osvojila 3 medalje. Mlada atletičarka se okitila zlatnom medaljom u skoku u dalj, srebro je izborila u skoku u vis, dok je bronzanu medalju osvojila u utrci na 60 metara. Vildana Bajrica, članica sportskog streljačkog kluba Igman Konjic, ostvarila je odlične rezultate na dva međunarodna streljačka takmičenja održana u Osijeku, još jednom potvrdivši svoj vrhunski kvalitet, preciznost i posvećenost sportskom streljaštvu. Na takmičenju četvrti Vortex Cup Osijek 2026 održanom 11. oktobra 2026. godine, Vildana je u snažnoj ženskoj konkurenciji osvojila prvo mjesto u disciplini NVK Class Long Range 300 metara. Izvanrednu formu pokazala je i dan ranije 10. oktobra 2026. godine na takmičenju treći kup grada Osijeka 2026. godine, gdje se izborila za dva pobjednička postolja, drugo mjesto u kategoriji F Open 300 metara i treće mjesto u kategoriji Long Range FTR 300 metara. Konjički bodybuilder i fitness sportista Adnan Alagić ostvario je još jedan fantastičan rezultat na međunarodnom

narodnoj sportskoj sceni. Na prestižnom takmičenju Jagodina Open 2026 održanom 10. oktobra, Alagić je dominantnim nastupom osvojio prvo mjesto u kategoriji Men's Physique. Nakon osvajanja zlatne medalje, Alagić se oglasio na svom Facebook profilu, istaknuvši da ovaj trijumf posvećuje svojim sugrađanima i rodnom Konjicu, koji s ponosom predstavlja na svim takmičenjima uz iskrenu zahvalnost porodici, treneru i prijateljima na nesebičnoj podršci. Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi u Bosni i na sjeveru Hercegovine najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano vrijeme. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6 stepeni, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15 stepeni, na jugu od 16 do 20 stepeni Celzijusa. Slušali ste Konjičku hroniku za ponedjeljak 12. oktobar 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Prijatno!